0: ni ba won na ja warawara o ase opolopo ramadan laye olorun oba oni je ki ramadan eleyi ko je ase mo
1: cheri ko to suko basazi
0: tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.